dumela metswalle ya ka e gabane ke boetse ke a le amohela gaolong ye nngwe gape ya tsohang eo re itlisetswang ka motlotlo ke SABC Education mmogo le Lesedi FM. Pale ya rona ya kajeno e bua ka sephoko se ileng sa iphumanela lehae. Metswalle, pele re tswelang pele ka lenaneo la rona a ke re emeng ka maoto re tšheke mmogo ha pina ena e ntse e lla.